0: اهلا بيكم على عرب اكس.
1: منورنا النهارده على عرب اكس.
2: عرب اكس
3: عرب اكس، دي عربische Sendung auf Radio X.